političkih pozdrava. Panik i balatinac u Budimpeštu povodom imendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i sve najlepše u životu sljedećom pesmom želi baka iz Pečuja.

Dragoj mami Anki Živko Šarovčac povodom imendana od srca čestita i sve najljepše u životu sljedećom pesmom želi ćerka Mirjana.

Paniki Balatinac u Budimpeštu povodom imendana. Mnogo sreće i dobrog zdravlja sljedećom pesmom želi prabaka iz Katolja.

0: Leto je u punom jeku, a na odmor posle duge vaspitne godine pedagozi su otišli tek kada su uspeli da završe obavezne administrativne poslove. Među njima u Segedinskoj srpskoj školi, koja posle 8 godina od septembra u novu školsku godinu kreće sa gimnazijskim odeljenjima, pre zatvaranja ulaznih vrata obavljen je i upis najstarije srednjoškolske generacije. O broju primljenih učenika, odnosno o infrastrukturnim kapacitetima objekta koji je zakupom obezbedila samouprava Srba u Mađarskoj kao vlasnik te obrazovne ustanove, razgovaramo sa Nataš Dukić Stantić, vršio sam dužnosti direktora te Segedinske srpske institucije.
1: Znali smo da će biti deca jer čuvši da će gimnazija da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali, međutim, jeli opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo i sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
0: Konkretno, koliko će odeljenja biti?
1: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku.
0: To podrazumeva koliko učenika?
1: U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
0: Da li je određeno u koje odeljenje, odakle dolaze deca?
1: Prošle nedelje smo imali susret sa kandidatima, sada se sumiraju rezultati pa ćemo videti kako ćemo raspodelu napraviti, još ne znamo.
0: Koliko dece naše iz 8. razreda se upisalo u 9. razred?
1: 4.
0: Da li sa strane ima još iz Mađarske?
1: Iz Mađarske ne.
0: Znači svi dolaze iz Srbije, iz kojih mesta?
1: Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara.
0: Sa juga Srbije.
1: Tako je, bilo ih je iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
0: Oni su se pretežno prijavili u Budimpeštu, ali posle prijemnih ispita i njihovih rezultata u osnovnoj školi imali su priliku da umjesto Budimpešte upišu Segedinsku školu. Kako su se roditelji izjašnjavali? Zašto Segedin?
1: Recimo, bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se je li ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
0: Imali ste prve kontakte sa roditeljima, kako deluje?
1: Inspirišuće, deluje da će biti sve u redu, mi smo naravno optimisti, maksimalno smo angažovani da se svi uslovi do 1. septembra ispune, da se stvore, tako da nadamo se, kao što smo se cele godine nadali i verovali u to da će se ostvariti, da će biti dobro, nadam se da sam tu pred ciljem da će to biti i finalizovano tako kako je.
0: Među uslovima su naravno i same učionice koje se nalaze u susjednoj zgradi nedaleko odavde. Traju radovi, kako se odvijaju, adaptacija, odnosno znamo da neki učenici eventualno žele i smeštaj. Na koji način će se to rešiti?
1: Radovi traju, sve ide nesmetano, dobijene su dozvole za rad, a što se tiče smeštaja dece, upravo su pregovori sa srednjoškolskim domom ovde u Segedinu, to je državni kolegijum i to je rešeno, samo je li dokumentacija treba da se obavi, ali uglavnom dogovoreno je, tako da je čak već i roditeljima prezentovano gde će deca biti, konkretno su videli o čemu se radi i znaju gde će slati decu.
0: U koliko deci se radi?
1: Većina je tražila koja će biti tu u Segedinu, skoro svi.

0: Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj osnovano je prošle godine u novembru mjesecu, a broji oko 40 članova. Nakon registracije i održane izborne skupštinske sednice, udruženje je početkom jula mjeseca u Lovri na Dunavu priredilo porodični dan, tokom kojeg je održano i edukativno predavanje o bezbednom lovu. Naš sagovornik na početku reportažnog kolaža je Slobodan Aleksov, potpredsjednik udruženja.
1: Ovo je naš prvi lovački porodični dan. Materin svih krajeva, od Medine do Bate, od Sant'Andreje, Deske, Lovre, Srpskog Kovina, tu su naši članovi.
2: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednom lovu. Da li ste čuli nešto novo?
1: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio Aleksandar što je naš član održao.
0: Da li su kolege pazili?
3: Ja sam Aleksandar Gardjanski, lovočuvar iz Bate. Pa da, pazili su.
0: Šta ste im rekli?
3: Pa rekao sam i kako se treba da naviju na ovi.
0: Koliko je to opasno?
3: Ako svaki održi riječi od lovočuvara, onda nije opasno.
0: Koliko zavisi uspešan lov od samog oružja, od puške?
3: Ne zavisi. Zavisi od čovjeka.
0: Znači tu počinje lov?
3: Tu počinje lov.
0: Šta krasi dobrog lovca? Ko je dobar lovac?
3: Dobar lovac nije glad. On više voli prirodu nego pucati sa puškom, to je tako.
0: Šta kažete za ovo udruženje?
3: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim, ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
0: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
4: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji, lovni sam radnik član Lovačke komore Srbije, posjedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika.
0: Milan Grba iz Novog Sada.
4: I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
0: Predsjednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj je Mita Sokić. Još nije okinuta ni jedna puška?
5: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstatiji u Kovinu, to će 4. oktobra biti, pa poslije toga će biti kad se uzmu oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na prepelice.
0: Jedan od sretnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske, koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada ili Vojvodine.
6: Božja sreća, istoliko nas, evo, pale i na mene da sam dobio, ipak da mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije lovaca s kojim sam i ranije lovio. Ima šta pripreme, dobro oružje, jako tačna ruka i ništa druga.
0: Lovačko udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj još nije lovilo. Prvi lov će biti u Srbiji prema tome.
1: Tako, pošto lov prepelice kreće avgusta 15. a lov na sitnu divljač kreće u septembru u Mađarskoj. Tako da u Bati će biti naš prvi lov što se tiče u Mađarskoj. Onda ćemo da lovimo na fazane i na zeca. To će biti negde tamo u oktobra, novembra.
0: Čujemo da se proširio i broj članova udruženja.
1: Da, mi rado čekamo sve naše simpatizere. Kome je lov blizak, koji vole prirodu i koji čuvaju prirodu, i hvala Bogu imamo par članova sad novi. I svi naše ljude očekivamo u naše udruženje kome se ovo sviđa.
0: Vi ste se pridružili ovom udruženju nedavno, čuli ste preko vaših prijatelja iz Novog Sada.
7: Da, dolazim iz Novog Sada, Dragoje Jušević. U Lovri sam prvi put, oduševljen sam prijemom, domaćinskim odnosom, samom organizacijom, sve na vrhunskom nivou. Sve što sam očekivao, to se ostvarilo. Čak i atmosfera i bolja nego što sam zamišljao će biti. Dobra praksa koju neguje ovo udruženje, pored očuvanja tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, to je da se vodi se računa o poštovanju zakonskih propisa, posebno ovo vezano za bezbednost u lovu, odnos prema divljači, odnos prema učesnicima u lovu, tako da kraju lov bude uspešan i bezbedan.
0: Da li vi redovito lovite?
7: Ja sam inače vlasnik agencije za lovni turizam Wild Banat i Sječa, tako da to ovo mi je i profesija. Potencijali lovnog turizma su veliki, posebno korištenje flore i faune u komercijalne svrhe. Mađarska je tu dosta napredovala, tako da može dosta stvari da se primeni i u našoj zemlji.
0: Srbija šta nudi?
7: Imamo dobru lovnu floru i faunu, imamo lepa lovišta, radimo na njihovoj promociji, na njihovom korišćenju u narednom periodu i dovođenju turista, klijenata migranata iz inostranstva, težište među zapadne Europe, ali iz drugih zemalja, svi su dobrodošli, znači tako da kogo želi da upozna naše prirodne resurse, lovnu floru i faunu, svi su dobrodošli.
0: Ko najčešće dolazi, iz kojih zemalja?
7: Češka Republika, Savezna Republika Nemačka, Austrija, Kiparska Republika, Malta, najčešće posećuju naše lovište.
0: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini, kontakti, da li će preraditi?
4: Upravo je to svrha, međutim mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva pa polako i realizaciju, ja sam onda to preneo u Srbiji da priču o ovom udruženju i da bi želeo da ti gosti dođu ovde. Iznenađen sam u Srbiji da su mnoge uprave lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedva čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, pa da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim nasljednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se održava godinama i ima napredak, postoji osnovana lovačka komora 2010. godine, uvedeno licenciranje, izmijenjen zakon, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrza.

0: I u julu mjesecu su se nizali kampovi unutar naše zajednice, a mi sada idemo u Morahalom, gdje je tokom ove nedelje održan zajednički folklorni kamp Kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza i Kulturnog udruženja Banat iz Deske. Kamp je počeo u ponedjeljak, a o programu i ostvarenim rezultatima razgovarali smo sa Pericom Dunojem, umetničkim rukovodiocem Deščana, Draganom Gajić, umetničkim rukovodiocem Kulturnog udruženja Vrašević iz Kraljeva i Damirom Šipovcem iz Bačke Topole.
1: Šta je na programu?
2: Na programu je ove godine dve grupe. Sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Jer na početku sam bio malo nervozan da kako ćemo to rešiti, jer mislim novo je nama da za dve grupe da radimo. Jako sam zadovoljan, ja već u treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju. Naravno, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila nevjerovatno. Tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Deca, srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice. Ona radi sa velikima, ja sa srednjom grupom. I oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
3: Jako sam srećna i ponosna što sam imala prilike sada ovoga puta, prvog, nadam se ne posljednjeg, sarađivati i sa decom. I ono što je zaista bitno, to je da ovo što oni rade, Kud Banat i ova deca, za jedno veliko poštovanje od svih nas koji živimo u Srbiji prema ovom društvu, prema ovoj deci i prema ovim ljudima i svim ovim organizatorima svega ovoga što drže tako tu decu u jednoj celini i što ih uče srpskoj tradiciji i kulturi. Radili smo oblast Jasenice. Nisu početnici u pitanju, a ovo je bilo odlično, prezadovoljno. Bukvalno u jednom danu smo uradili i korake i celu koreografiju. Kao i u svim delovima Srbije, od svake igre ima po na desetine varijanti, onda se izabere, prilagodi ansamblu sa kojim se radi. Imali smo gajdicu, osmicu, uglavnom koreografija se zove ovi moji opančići mali. Ne igra se puno stopalo, onako više podskočno, malo je življe, ali ne ni na prstima. Što je bitno, ja tako radim sa decom, da bude dinamike uvek, da ne bude ništa statično, ništa se tiče koraka, ni igre, ni pesme, a ni slika koje uradimo u koreografiji.

0: treći put sarađujemo u protekle 3 godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac. Bili smo dosta vredni i brzi, tako da smo uradili veliki deo koreografije. Ostalo je da uradimo početak koreografije koji je samo ženski, tako da ćemo zgotoviti priču. 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo ni da igrači mogu da izdrže.
1: Bujanovac i okolina je izuzetno zanimljiva iz igračkog aspekta folklora, je li tako? Koji su obrasci u koreografiji?
0: Pa jeste, ja pre nego što sam počeo da radim sa njima, rekao sve igre ćemo, odnosno nazivi igara ćemo biti poznati, jedino što su sad tu malo varijante. Drugačije se igra malo u Pčinji, drugačije u Vranjskom polju, tako da što se tiče igara, to su uglavnom Vlasinka, Emkino, Čačak, Švrljig i nađe se tu još poneka igra koja nije specifična za ostale oblasti, nego samo za ovu. Vredni su, radni su, mladi su. Ono što me fascinira, što ima veliki broj dece koji uopšte nemaju u sebi korene srpstva, jeli, nego su čisto krenili Mađari ili Rumuni, ali bez problema savladavaju sve što im se kaže. A što se tiče igara juga, one jesu temperamentne. Što sam iskreno pažnju na početku, počeli su da udaraju. Rekao, ako budemo udarali sve vreme, mi nećemo do kraja koreografiju izdržati. Igre su poletne, energične, brzo se smenjuju ritmovi tempa, tako da bitno je samo da imaju dobar rad nogu, to jest da imaju dobru fizičku spremu.

0: Može se očekivati da će ove koreografije uskoro biti i na pozornici?
1: Naravno, to je u planu da igraju, mislim, veliki da izvede, ako sve će biti u redu, onda najverijadi prvi put, a mali isto, pa što pre kad imamo nastup, ja mislim možda to će biti baš najverijada ili u avgustu slava, vidit ćemo gdje će domoći prvi put da odigraju.

0: U organizaciji Udruge za gospodarski, ruralni i turistički razvoj ruralne vrijednosti te Udruge za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA 25. srpnja kod Serdahela na rijeci Muri je prezentiran tradicijski ribolov s podizanjem mreže. Cilj programa je bio prenijeti tradicijske djelatnosti na mlađe naraštaje, odnosno jačanje svijesti na bazi očuvanja i zaštite prirodnog okoliša. O ribolovu s mrežom govorio je sadašnji, odnosno i bivši predsjednik Udruge za ribolov Joža Takač i Stjepan Prosenjak, a majstor Franjo Tot pripremio je fiš paprikaš. Prilog pripremila naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Ve tu na ovom delu vi kalasite. Kak se to dela? Prepovedajte mi.
2: Pa ja. To vidiš kako je to. To zgoci je. Narežamo, vrtamo doli.
1: To ste vi sami napravili?
2: Da.
1: Gde zemete akaciju?
2: Sin tam.
1: Tu, pri Muri?
2: Ja.
1: To tu delate?
2: Vanujte, zabite, ščovli. Koji se ne podara.
1: Mrežu? Gde zemete mrežu?
2: Ja, jak je plata, je ovač. Nekdo sam ja, koji test su plali. Koji će i žana možda plati.
1: Onda koliko leta već tu halasite tu na Muri?
2: Od 89. Od onda koji sam more.
1: A predi ste vi lovili ribu na Muri, ne?
2: Osamni test.
1: Test, aha.
2: Oni su bili... Nima to bilo i sohmo.
1: Neko ste naučili od testa?
2: Niko su mi ne povedali.
1: Ne.
2: Ne. Nek su mi rekli, sin moj, od sebe sam naučio to delo.
1: I kak ste to naučili onda? Kak ste došli? Koliko vuri ste tu bili halasili?
2: Skoro svaki den sam išao. Do 8, do 4, do 2. Da je kak čas bil. Te su mi to povedali. To je vijek od vremena. Najpravoj.
1: Koje vreme je dobro?
2: Skoro sajano nego voda hoke. Ole zdeno, ole praveć toplo, ono je ne sajano.
1: Negda da je Mura bila čišća, onda je bilo već ribe.
2: Pa hokbina, onda je okoga puno bilo ribe. Ja. To nime bilo delo. Ne, onda sam se to oženil, da sam i olovil
1: da se pomogli ste, ne?
2: Čamcom. Čamcom. Mm-hmm.
1: A iz čamca ste mrežu isto bacili nuter?
2: Ne.
1: Iz čamca kak?
2: To je tamo bilo jedno veno, motor, kaj je radil struju. Tu smo devali vodu, ribu staplo, no smo zgrobali nuter čamac. Kako smo prejeli 30 metri.
1: To je lepo.
2: Pa kaj, pa to nema bil kruh, zato ga su bečkil su smo prejeli više novac.
1: Kakvu ribu moć je loviti na Muri?
2: Jokuf mnogo fele. Čuko, šaran, som, smuđ, diberi, bolen.
1: Amura ima?
2: I amura ima, je. Bušo.
1: Koja riba je najbola?
2: Najbola riba je...
1: Smuđ meni.
2: Meni je, dok sam joj riba jel, ovač ne je meni 30 let.
1: Zako?
2: Ne znam.
1: Dosta je, ha? Nekaj se miče, jel
2: je? Velika riba.
1: Da, je, velika riba. Va, treba podići onda. No, ite. Va, gledate vodu kak se miče?
2: Ne.
1: Ne, nego?
2: Ne, va, na, s tim bole smrdi kuruzo, toko hrona. No, bole jedan ono.
1: Je.
2: Na suma je najbolje drobo.
1: I na to dojdu?
2: Na sum na to najbolje ide. Najbolje riba je meni bilo jez. Ono ima žuto meso po kečige. I kečige su bile.
1: Da, već nema to, je?
2: Ne, zginulo, pa ga bilo puno negdje.
1: Tak su rekli kao je u Austriji hidroelektrana, da onda je menše ribe. Tak je?
2: Prša. Prša ima 23. Sam vodu primu gore, a sam puščaju kraja koja je malo, a ono vodu da puščaju da veliko voda ide kada je desuri, onda ono voda stoji, ni glibinjava, ona voda je zdena. Da puščaju, onda pokriba ne ide. Ribi mora biti 15 do 20 fok.
1: Mnogo vremena treba tu stajati, pa čakati.
2: Kaj?
1: Onda kaj delate dok čakate? Gledate tu se lepo kaj je na Muri?
2: Lepo se pomali, popevamo, pohrad i uposlušam, ne? Pak se spominamo, ne?
1: Vi već znate svako mesto.
2: 20 kuko već.
1: A već, već, 30 i nekoj.
2: Već 37.
1: Ja,
2: 37 let već. Dobar luf, sa lijepo zeleno.
1: Ali mlajšina to dela. Vaš sin, Oče to
2: ne.
1: Delati? Neće?
2: Ne.
1: Ima i mlađe?
2: Ima, ona vodi čosan, kada će ne iti liti u vodu i te jedan put. Ja, ja. Nema iti čosta. No, radi,
1: mladi delaju.
2: Delaju, ne? Da radimo na kompar.
1: Dobar dan, tu je drugi holos.
3: S doma moramo ribe sim nositi gmuro, koje se bodu pak basan tu nas u javnom brinu.
1: Se spominamo kak je nekda bilo tu holositi.
3: Nekdo 10 put vaš riba bilo tu.
1: Zakaj venimo?
3: Kaj nima voda. Tu je bilo meter na voda, no su se riba mogla stapsti. Zene vodi se i oko nastapaju.
1: Ne mre se to napraviti, ali bismo tu nekaj na da bi se mogli stepsti. Kaj bi se to pomoglo, da?
3: Lepko kaj bi se pomoglo, ali dopustiva vizuj. Sa su zakrotili vač. Nekda smo vršu slobodno dele, pa su sa zakrotili samo mrežu.
1: U Hrvatskoj ni to se ne sme, znate?
3: Na Hrvatskoj se ne sme. Ali Hrvatskoj tu su zakrotili i kačigo.
1: Kaj tu kuhate? Fiš paprikaš. Kakvu ribu ste deli tu?
4: To je muška riba i šaran.
1: Šaran? Krop, vi velite krop.
4: Krapak, diver, murski. Čuko juhi smrdi. Mor je dobar.
1: Onda ono prvo skuhate, ne?
4: Skuhamo.
1: Onda miksate ili kak? Luka? Denete ili nekaj, ne?
4: Paprika, luk, paradičom, sve nutri.
1: Ali nije tako jako črleno išće?
4: Ali nije tako pepriš.
1: Vek kuhate na danu sela?
4: Nemam vola već.
1: Tako sam čula kaj vi znate i gibanicu praviti, istina je? Pa to ste jako fletni onda.
4: Ja sam već, kako sam dečec bil, ja sam već tako kuhal. Kada pječico je fino svaki tjedan i jedan put.
1: To je fino.
4: Moram,
1: to je jako fino. A tam kaj denete v kalampir? I češna kad denete, ne?
4: Ne.
1: Sam krumpir, pa kefir.
4: Kefir.
1: I melo, ne? I sol.
4: Melo,
1: ja,
4: krumpir, isa. Kefir.
1: A tu stavite i komad mesa, ne? Komad ribe, to kaj je nutri? Vidla sam kaj ima i komad.
4: To su si šaran.
1: I vi ste nekdo tak mrežom lovili ribu, ne?
4: To je emelu.
1: Moći je uloviti ribu?
4: A, jako je slabo. Takve ribe moći prijeti kak je malo šaran.
1: A ve je vodosta jako niski, zato nema. Ribe, ne?
4: Išće ide doli voda, tak i ribe diju doli.
5: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Gada pirelaste kuduli.
2: Gada bizon friam kidena hale fökshi ile hamakura gada taina.
1: Da sas ne suka agras vurdu.
2: Sahle sahle bi samarura.
1: Ada na feri nani naninka.
2: Naninka bu gada kurka besela sarpenen talaki o foko vay kai.
1: Ande çakvara.
2: Kote bizon tala balatonu fiam ko. Ay orom kako kai busola banga korra ko sabo sago.
1: Olatsi obotsi anda solnoko.
2: Solnoko ko Boci, karna hle vaj, gandir jak ufijam. Kide na hle čovki, te ile palkaš.
1: No, ta tetla no kide na se čovki, le terne.
2: A šo habe kirade, pale fijam, na hemo lači, luli mol pasadijam.
1: Ne, ša vrlo san sartena.
2: Ne, a čunam gada na njuntana pale lah romes.
1: A sartena li no kodi čira sas.
2: Čira sa halag rom.
1: Anda Marja bešnje, e čira.
2: Gada fijam, na hle šovl romes.
1: Les šor čuča sas, les bare.
2: Da, da, da, uli sava sa sako.
1: A jak šon mursa sa, jak šon žuvli sas, aj baro las tertim les kičira.
2: Aj kamelah lehenani.
1: Kamelas.
2: Da, ka vojniko sa horom penen ka barvalo sas.
1: Da, pardo sa som na kaj.
2: Kar lahle vejci i vura.
1: Da, bare, ka na katar žanam me či žanav. Či žanav šavale romale šajke čače si da barvale ne je puri sas.
2: Sahle, hek pral či zma bušelas. Vigo do kara lehvici ura.
1: Ne čače.
2: Kada? Godo sa barvalo maj barvalo sa sa kako čira. Gara pena hleke čira, da mare bešnja bešena gadala. Mare bešnja
1: kesa. Ale šaj gindis jo kare. Sas maka sa vi kažmericko parni coha hai lako rom penda skada ke kodi coha na ninka ki. Hai čorro korro bi hol mala da ste sek palma. Penel hai pe muri šaj pene se coha penel so mugo pral kindas mugo šake.
2: Nga, da, fe taj la ti roća.
1: Hai la kam la stelela, hai mala dele sek palma.
2: Gjela la kokoro te hale fijam.
1: O korro rom mala da ste sek palma.
2: O bi hol pinja na hale mala ma teko pral sa
1: godo. O roštaš, o roštaš, kodo. Kodo roštaš.
2: Aj bi godo mula haba fija.
1: Mula čorro.
2: Aj lehki rom ne selenc.
1: Niko de mula se selenc kod intjaran da je čak vara sarmazilas. Kandal čoran dal šo šo ješći.
2: God datun sahla nani aki pensa
1: go. Nani aki pensa smore.
2: Da da nani baš adi sa čudela he puri po dumo.
1: Ja jo vandela pešta kero mila ke ne puri kod ala rošta šuri.
2: Aj vi kire ne puri tu ke ne po sahe nani. Aj e selen sa ti mami na.
1: Aj kodi tu barar. Bajardas tu me?
2: Da, kakaj bajarda me goda more. Kuko koko ilaj si sa hamaro didnaj papa, či se re tu godolec.
1: Koko ilaj. A je puri bakri sa samari didnaj mama.
2: Žane lajžala bab, dulmi sa goda fijam.
1: Na darma ja morela romnja.
2: Sarta na me pinjara hlamuni me žana, žana
1: lajžala. Limaljo sa nas.
2: Kana saga ke tumari baba sagoda.
1: Ade sartena. Hajte sartena, kana tiro da glas tira da. Sove bršengi si masa, ende murmunci.
2: Hajte na to kazi mi je var deše bršengo sim di talamone.
1: De ta pursi go purila.
2: Hajte na tu katun či pejli ma či sana kana me si ma kavo rofijam.
1: Hajte da hodiš na tu či kosa skodo.
2: Hajte na tu si ma ha bando mašo di karma.
1: Ja na tu či tu sam kodo, mi što je muro pralgindi sar.
2: Da, puro rudi si me fija.
1: Puro rudi san, tu le palče skošavo san.
2: Godo gada per nas mura da deske palči.
1: Palči.
2: Vigo do saštare punrenga palči, stare bišrom nemare kana.
1: Da te graste sko dumo kasa sa bešela skada žela ste našel palalgaže.
2: A kana te bešel pograst.
1: Opre bešel po murdom.
2: Bešel vaba pej putelej.

0: Rostás Iboly, Hajó Jakab Rudi, Ketáne Besline Haj Pengi Vója Kerdine Szar Dulmut Lerom, Vorbinasz Pe Vikakó Vikukó E Majbut Krujal Feri Aszanasz, Sunemle Vójasza.
1: Vole mi sto cala le romenga burdona si le vale cala sale talichkan de col carna le vaigi
2: vai e drotto solado amore anena se crumple o ma sorincedo
1: fira una le dugo andata teta no ci cirdana la de col poi
2: e san como
1: cana le suna le susule te abrite sutto lo ma ta da cana le
2: su coma sa cha ci pesti tu sutto la slasho so sara shuke shonki
1: ai suna che sa caco puro laici Кој лајчи пенареке?
2: Како кој лајчи? Фаркаш лајчи са скудамарот.
1: Ја лејди га стадаки.
2: Назвали се.
1: Годошин лајле грастен тејлен. Тајкар лајле шушу лишо лајле пелкаште шуча на ури.
2: Кога са сле лајше? Кога лајха са саме Иванде, сам лексис? Шуке са, слонде са, сајха са сле биман риско.
1: Ајда.
2: Аме ране ла саме ге пури бакри о манро, адик саха са са шуко мас пакари теши.
1: Дака на дикав кај рај кардиле, панк шо бурдена си туман дудвара.
2: Да, хај кардине када ла ша вургале ходају.
1: Ренцер валта ша вила, куко социјал политика пе тумен де.
2: Ај со сте кади политика?
1: Ајда, га бале кана нах туме канчи Sove na hande suluman.
2: Hai pe chalanitska coluri.
1: Aka na pale dikabu rekami murasi tu me bi pevara rakami na davri.
2: Hai pe suluma sova sa samendo.
1: Hai dale dale dikau ke ditile sastra pardo sastra so de de tu me pelui.
2: Bi stai pas.
1: Ma ke gvadioni mai ke.
2: Da shai gindis.
1: Hai dikau ke bi kuko balo ta her sali tu si tu me.
2: Abi kodo kindine kadala dile shavora ke sa dile yandel sastra shuno.
1: Ono jo kad vas minjim u grip, hej pe tu me ne gade.
2: Husa ne tafaden.
1: Ta vila saka na meci materno ka sa vili mafijam. Saha magdro to klad da vi mašala po dumo žah peltanji. Malavo hek tiga ja duj tiga ja danah ma kotor ma tulo. Bravara hej por mugri, žah maj du.
2: A vi fusuj pira vesas.
1: Vi fusuj mi kolom pira.
2: Da je abri so rodija.
1: Aj, aj, de.
2: Da kjer eres esas.
1: Da ka me čorra ele ma haburu bo khalah men gerdah la rovne mandar fijam.
2: Da šilina lep čorre.
1: Da he bom bapela to pral.
2: Mulas.
1: Mula khala jara.
2: Dila del ko te kasi more. Al dila del muro prala zir čak barardas peske šavrem po kudu šo malo.
1: Aj, da čila hma kori abakoni či tribu sa. Ka shile dek chokre pe mugliko
2: da tu ke kote sa sti romni ka pelas hunava vo maro tele hunava la sande pu vo maro
1: la jala vi po ka verde gindilas
2: gindilas a pole las le sangle te hara
1: da si un ka te mugri pe
2: no pen
1: gadane i vilu ma de chak ma la shila
2: da sarte na vatun chi sa chorre vakanak si chorre kon sa sa tunj barvala kanak chorre eline Akana katunç konsas çorra kan barva eline.
1: Gel aşi elima ya ba.
2: Ne şay gindisle juva sahana same?
1: Da ke va kana si di kavde şöyle si dutin lika.
2: Man nay madale şavorren sile. Andel şavorra si juva. Avri ki dasle morazi samare yaka.
1: Ande gada luma. Tribul tok sonu xoylo tala çapo jal tiri di kavke pa isi tu bandu duara fiyam.
2: Si çapo feri şudroy.
1: Vale kanana yara sahaman deli. Burdan enge çapa aşura, kay sahle grappi, kotel ayasa var eka.
2: Biko tarpa sa sopayan da grappi, more.
1: Gada, gada, gada. De jabtal mugri peke drom cima, jabte dik hamur repurtsiya enge. Aşen devlesa dragone devlesa mukapti mefiya im.
2: Aş vitu dragone devlesa muro pralo rayn, drego liumake rom hayle ungri rom. Kusa pengo çalado ta ven baktale.
1: May penavle enge fiya.
2: Bud baksas çipe mukavle enge.
1: Na iş çapati bakı.
2: Ya denge ay vikaçı pinjara.
1: Ningrap tu mari hiran de pekta fiyam.
2: Engerla muro pral mukta vene peştake akorde.
1: Ningra la penavle enge kinta mi sto piren le rom ke piraven le bulçastra.
2: Aşta more ke san angele şavurra mukanem pelen de gada çiken manro arro tulomastan en lenge katete khan. Manzar vaş do bozo katanen.
1: Gada izani san de peşta fiyan.
2: Ande peşta tanen ando kişkeres le rom enge teyle e konzer vaş il almete.
1: Da kanare sa min kan de peşta duy bërsh me gresa ke sa tel aljav.
2: Ay ma sigore se lo adashi sartu.
1: Hai janet tu kai barbi hakana mugri pei.
2: Ando radio magnovo.
1: Da so star ciga de lumo rencervalta shanda vigado pamende.
2: Da kado ministeri chacho ministeri am.
1: La chola de khale jala.
2: Shungardas povirastashi, pendasata posilko nas balame.

Sveta mučenica Julita živjela je u vreme cara Dioklecijana u gradu Ikoniji. Za vreme progona hrišćana ona se sa svojim trogodišnjim sinom Kirikom preselila u Selevkiju. Kako ni tamo nije našla mira, uputi se u Tarsu, u Kilikiju. No, i tamo ih sačeka surovi starešina Aleksandar, poznat po nemilosrdnom progonu hrišćana. Saznavši da je i Julita hrišćanka, naredi da mu je dovedu i pokuša da je lepim privoli da se vrati mnogoboštvu. Strahujući za dete, majka se kolebala šta da radi, ali mali Kirik dao joj je znak da Hrista ne izneveri. To je Aleksandra toliko razljutilo da je nogom gurnuo dete sa gornjeg sprata koje je na mestu ostalo mrtvo. Julitu su potom stavili na muke i odsekli joj glavu. Ovo se dogodilo 296. godine. Spomenim se čini 28. jula. Na ikoni majka i sin mogu se predstavljati u običnom modelu sa krstom i mirtom u ruci u znak mučeništva. Sveti Kirik i Julita su zaštitnici od ptica, grabljivica i štetočina. Na Ćirilovdan se ne biju deca da ne bi dobila čireve.

0: Srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Kalas, gde je na sam dan praznika u svečanim okvirima na tradicionalan način obeležen zaštitnik mesnog srpskog pravoslavnog hrama Svetog Arhangela Gavrila. Zvona Kalaške svetinje su u nedelju na svečarsku liturgiju pozvala vernike iz obližnjih naselja, Pomaza, Sentenreje, Čobanca i Budimpešte, ali i iz podaljih mesta, Pantelije, Medine, Bate, Batanje, Lovre. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje jednog broja budimskog i mohačkog protoprezbiterata eparhije Budimske služio je mitropolit budimski gospodin Lukijan.
2: Hvala si sve pravoslavne krišćane da pomene Gospod Bogu Tatu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova.

0: Kumovi ovogodišnje slave u Kalazu bili su članovi mesnog kulturno-umetničkog društva Brojanica na čelu sa umetničkim rukovodiocem Zoricom Kosnovski, a za narednu godinu te časne dužnosti prihvatio se novopečeni bračni par Bosiljka i Dominik.
1: Novovenčani par Bosiljka i Domokoš. Ovo je, da tako kažem, kruna vašeg venčanja?
2: Možemo i tako reći da, tako da mi se baš radujemo da sad ovako kao novi venčani možemo da budemo kumovi. Ja sam tu krštena, imala sam tu i venčanje, tako da sad možda ovako stvarno se to sad ovako možda i dalo da sad bude ovako.
1: Rekla si da si ovde i krštena, ovde si se i venčala, znači ova crkva vera privlači.
2: Da, naravno, mi uvijek dolazimo tu, tako da ne bi mogla ni drugačije da zamislim kako to da bude.
1: Verovatno kada bude sljedeće godine slava, onda će porodice već biti tročlana.
2: Da, nadamo se da bi se mogli već troje, tako da to i sljedeće godine ima novosti, tako da može i dodatno da se slavi.
1: Mislim da je dosta prisutnih na ovoj slavi, na ovogodišnjoj.
2: Da, za slavu tako dolaze iz okoline i onda se tu stvarno skupimo i baš je lijep dan i dobro je vidjeti da je puna crkva i stvarno da nas ima.
0: Rekla je kuma Bosiljka Fekete. Protonamestnik Zoran Živić, paroh Kalaški, je na kraju slavlja sljedećim rečima pozdravio prisutne vernike.
3: U životu parohije ima raznih trenutaka. Ima trenutaka radosti onda kada se neko rodi, ima trenutaka radosti kada se neko venča, osnuje novu porodicu. Ima i onih tužnih trenutaka kada nekoga ispratimo u večnost. I sve je deo našega života, ali svakako jedan od najznačajnijih trenutaka jeste onda kada proslavljamo zaštitnika našeg svetoga hrama. A to je naš sveti arhangel Gavrilo, onaj koji štiti ne samo hram, nego sve one koji žive u Kalazu. On je zaštitnik svakog jednog od nas. I zato ne samo danas, nego svake nedelje sveti arhangel Gavrilo je ovde da čuje naše molitve. I upravo taj Gavrilo čuje naše molitve, uznosi ih pravo pred lice gospodnje, pred presto Božji. Zato možemo slobodno reći da imamo velikog zaštitnika.
0: Slavsko veselje nastavljeno je tokom večeri u porti hrama uz muziku orkestra Radost iz Mohača.

tog procesa. Petković je tako na svom nalogu na mreži X reagovao na izjavu Bajramija da ne može da bude pravog dijaloga Beograda i Prištine ukoliko jedna strana i dalje polaže pravo na teritoriji druge strane i naglasio da je za razliku od Prištine Beograd uvijek spreman na razgovor. Da se konačno gospodin Argon Bajrami nije oglasio, niko ne bi znao da Priština ima novog pregovorača u Briselu koji je redovno odbijao više puta upućen poziv specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena za dijalog, napisao je Petković. Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, rekla je da se radi na usklađivanju radnog zakonodavstva Srbije i Evropske unije, što uključuje nacrt izmjena zakona o radu i nacrt novog zakona o radnim praksama. Đurđević-Stamenkovski je na sednici Skupštinskog odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva rekla da država učestvuje u Twinning projektu sa zemljama Evropske unije koji se bavi usklađivanjem radnog zakonodavstva Srbije. Ona je istakla da je zakon o radu jedan od najsloženijih zakona u Srbiji i da nikako ne može biti proizvod volje pojedinih ekspertskih grupa, već izraz socijalnog konsenzusa i društvene odgovornosti. Ona je dodala da će izvještavati javnost o svakoj fazi izrade zakona i da će u okviru radne grupe biti svi značajni partneri, kao i da će se oslanjati na najbolja iskustva iz Europe. Grčka očekuje da će u septembru biti potpisani sporazumi o uspostavljanju vertikalnog gasnog koridora, čime bi Srbija zajedno sa još nekoliko zemalja jugoistočne Europe dobila novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom, izjavio je grčki ministar životne sredine i energetike Stavros Papastavru. On je naveo da će vertikalni gasni koridor povezati Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Moldaviju, Ukrajinu, Mađarsku, Slovačku i Srbiju sa ciljem diverzifikacije izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom u regionu, prenosi grčka televizija Antena. Grčki ministar je istakao da se o tom koridoru razgovaralo i 10. jula u Atini na sastanku predstavnika grčkog operatera prenosa prirodnog gasa DESFA, operatera prenosnih sistema iz zemalja vertikalnog koridora Grčke, Bugarske, Mađarske, Ukrajine, Rumunije, Severne Makedonije i Srbije. Roman 100% tuđa posla Orivele Zulović u izdanju Kreativnog centra uvršten je u uži izbor za regionalnu književnu nagradu Mali princ, koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most, saopštili su izdavači. Kako se ističe, za nagradu koja se dodeljuje 23. put konkurišu najbolja dela za decu i mlade objavljena tokom prethodne godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Među ovogodišnjim kandidatima su i knjige koje su već nagrađene najuglednijim nacionalnim književnim priznanjima, među kojima je i roman 100% tuđa posla, dobitnik nagrade Dušan Radović za 2025. godinu. Srpski teniser Novak Đoković i najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mešovitom dublu na US Openu, saopštili su organizatori takmičenja. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je sinoć u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B Evropskog prvenstva. Juniori Srbije će u sredu u osmini finala Evropskog prvenstva igrati protiv Grčke, koja je završila kao treće plasirana u grupi A

0: Mobilizacija je proglašena, a vojnici su odlazili na zborišta pevajući pesme Rado ide Srbinu vojnike, Hej trubaču s bojne Drine. Kralj Petar I. je zbog bolesti preneo vladarsku dužnost na regenta Aleksandra I. Karađorđevića, čija je vrhovna komanda bila u Kragujevcu, dok se vlada i skupština povukla u Niš, zbog čega je telegram objave rata Srbiji zatekao Nikolu Pašića 28. jula u kafani Evropa.
1: Pesnik Josip Sibe Miličić zabeležio je Pašićeve proročke reči: Austrija nam je objavila rat. To je njen kraj. Bog će nam pomoći. Pod oružjem će se naći 70 miliona ljudi iz 36 zaraćenih država. A napad na Beograd bio je samo uvod u veliku svetsku klanicu.
0: 28. jula 1914. godine, oko 23 časa, naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj, kako se tiho kretao Savom. Na brod je otvorena pešadijska vatra, ubijeni su kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger i oni su bili prve civilne žrtve Prvog svetskog rata.
2: Po rečima Branka Bogdanovića, stručnog saradnika Istorijskog arhiva Srbije, ubrzo su Savom pokušali da se probiju i parobrodi In, Franc Jozef, Ferti i Sovačige. Ovo je izazvalo razmenu pešadijske vatre u kojoj su pale i prve vojne žrtve. Iz Zemuna je parobrodima u pomoć isplovio monitor Kereš i dejstvovao po kasarni u donjem gradu Beogradske tvrđave.
1: To su ujedno bili prvi artiljerijski hici ispaljeni u Prvom svetskom ratu.

0: Tokom te prve noći, 29. jula u 1:30 časova, kapetan Mihajlo Alić minirao je beogradsku stranu železničkog mosta, čime je bio onemogućen ulazak austro-ugarskog vojnog voza. Usledila je danonoćna artiljerijska vatra sa austro-ugarskih monitora na grad.
1: U knjizi sa srpskom vojskom Ari Barbi piše:
2: izgleda da se niko ne boji bombardovanja, pa ipak to što pada na glavni srpski grad nisu granate za podsmeh, već su velike granate od 15, 21, pa čak i od 28 centimetara.
0: Posmatrač Borivoje Živković u svom ratnom beležniku o bombardovanju Beograda 1914. obaveštava nas da novine nisu izašle, da su sve kafane sem ruskog cara zatvorene. Čula se mitraljeska paljba, a reflektor je naravno opet radio. Politika je izašla posle nekoliko dana, 4. avgusta. U tekstu na prvoj strani pod austrijskim mecima pisalo je:
1: protivno svakom međunarodnom pravu, Austrijanci su obasipali kuršumima i topovskim mecima ne vojsku, nego mirne građane i privatne zgrade. Austrijsko bombardovanje, kome nema imena ni u ratnoj taktici, niti u istoriji međunarodnih odnosa, nanelo je našoj varoši štete. Po obilasku ratom zahvaćenog Beograda, John Reed je napisao:
2: skoro ništa u ovom gradu nije izbeglo artiljerijskoj vatri. Kuće, šupe, štale, hoteli, restorani, radnje i javne zgrade. A bilo je mnogo novih ruševina od posljednjeg bombardovanja. Granata je razorila krov Vojne akademije i eksplodirala unutra, razbivši sve prozore. Zapadni zid ministarstva vojske sručio se pod koncentričnom vatrom teških topova. Italijansko poslanstvo je bilo izbušeno i puno ožiljaka od šrpnela. Na privatnim kućama bez vrata, s krovovima koji su skliznuli stepenasto na pločnike, prozorski okviri su se besciljno klatili, namerno viseći na šarkama bez ijednog stakla. Granate su probile krov kraljevog dvora i izdrobile unutrašnjost. Beogradski univerzitet predstavljao je masu ruševina koje su zjapile. Austrijancima je on bio posebna meta, jer on je bio centar sve srpske propagande, a studenti su formirali tajno udruženje čiji su članovi ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su se družili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je početak 31. nedelje i posljednji dan i jula mjeseca. 27. dan jula mjeseca je danas, a iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Pa, polako, ali sigurno, ističe i ovaj sedmi mjesec u ovoj godini, dakle, evo, ostalo nam još samo par dana. U subotu već ćemo zakoračiti u avgust mjesec, što ne znači, naravno, da leta neće biti, meteorolozi predviđaju, iako jeste danas možda malo svežije vreme, ali u narednim danima ove nedelje bit će izuzetno toplo. Da krenemo od početka. Dakle, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme, u severnim, istočnim i zapadnim predeljima preovladava pretežno oblačno sa mestimičnom kišom i grmljavinom, a u centralnom delu naše zemlje je umereno oblačno i suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 28 i 32 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, sve manje padavina, jedino tokom sutrašnjeg dana u severoistočnom delu naše zemlje poneka kap, a na čitavom području naše zemlje prevladavaće umereno oblačno vreme i suvo sa istim temperaturama kao danas, znači između 28 i 32 stepena Celzijusa, a ono što sam nagovestio u prvim rečenicama tek sledi od srede, četvrtka, petka, kada će živa u termometru da se podigne i do 36.7. podeljka. No, ostanimo još ovako sveže u današnjoj emisiji i pri današnjim vremenskim prilikama. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova.